хэлэггүй. Дараа нь хэрэгэт хийх. Тэмүүлж байгаа вакт байх мэхтэр. Гүн ахмит тийжээ тамаас. Балкин нэмэдэг дигэндэ үнэмлэх байх шиг. Вакт кадрлаа. Вакт үнэмлэх байх. Та тэмүүлж байгаа программаны замшвад бүзэл ахшилэрмэс. Азыркы гүзэл кепиатын арчы.